Slušajte Radio Valentino. 100% vaš radio. 2 minute.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Hladno je jutro, spasi u tvom osmijehu i dobrom raspoloženju. Istome potpomaže ili doprinosi i dobar zvuk sa ORV radija.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bing.

0: Još jednom, ponedjeljak je uz ORB. Jako prijatan. Dobro jutro svima od Miroslava.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORB radio.

0: pitamo istinsku regionalnu pjevačku divu. Postoji li uopće recept za uspjeh na estradi? Aleksandra Radović.
1: Nema recepta. To je jedino nepogrešivo da čovjek radi muziku koju voli.
0: Čuvaj moje srce. Dobro jutro. Želi ti ORV radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.0.

0: Domaš je svježe, ali i preskupo. Tako građani Bosne i Hercegovine opisuju ovogodišnju i jesensku ponudu na tržnicama. Nekada mjesto masovne kupovine na kilograme, danas su lokacije na kojima se pažljivo računa svaka marka. Udruženje poljoprivrednika traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini hitne mjere zaštite domaće proizvodnje. Posebno upozoravaju na sektor proizvodnje mlijeka i situaciju u kojoj otkupljivači snižavaju otkupnu cijenu, a zbog čega proizvođači ne mogu podmiriti troškove proizvodnje. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini županija kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnoj razini čeka se rasplet situacije u entitetu federacija, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama isključivo SNSD-a. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rijeđe izlaze na izbore. Malo ih je i na kandidatskim listama. Mladi čine tek između 12 i 15% kandidata, pokazala je analiza. To otvara pitanje koliko im političke stranke zbilja daju prostora za odlučivanje. Iran je ocijenio odgovor SAD-a na uvjete za otvaranje Hormuškoga tjesnaca kao nedovoljan. Hormuz bi je mogao biti ponovno otvoren, a pomorski promet uspostavljen u roku od tek 7 dana. Ali ukoliko bi postavljeni uvjeti bili ispunjeni, poruka je iz Teherana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je: Rusija i Ukrajina dogovorile su prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu. I dok se Moskva još nije oglasila, ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je: ne zna ništa o tom dogovoru, ali i poručio da će organizirati izbore u Ukrajini ukoliko ruski lider Putin pristane na 60-dnevno primirje. Rusija pojačava tajne operacije u Europi i sve više razmatra atentate na čelnike obrambenih preduzeća i druge civilne mete povezane sa potporom Ukrajini. Na ovo su upozorile Europske obavještajne službe.
1: Sport.
0: Zrinski razbio slogu u doboju 6-2, zadržao čelnu poziciju BH nogometne lige. Čeliki Sarajevo u Zenici bez pogodaka. Freiburg kući svladao Schalke 2-1, zasjeo na vrh Bundeslige. U derbiju City na Anfieldu srušio Liverpool 3-0, potvrdivši poziciju engleskoga lidera. Lazio je bio bolji od Monce 3-1 za diobu prvog mjesta sa Interom u Serie A.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas novu naoblaku koja će od sredine dana prema večernjim satima uvjetovati slabu kišu. Dnevna temperatura između 11 i 17 Celzijevih stupnjeva.

0: 8.17, koliko se žurite bilo kamo. Nemoj da bude ništa na vrat na nos, nek ponedjeljak radi svoje. Mi ćemo svoje glavo gore, energiju pojačaj. Nema čekanja boljeg momenta, pravimo sami situacije. E sad, pazi, zastrašujući je podatak. Međutim, to je današnja realnost, nije to nikakva više ni javna tajna, svima je znano. Pazi, gotovo 1.200.000.000 stanovnika mladih u svijetu živi s nekim oblikom poremećaja mentalnog zdravlja. Anksioznost, depresija, neraspoloženje, dekoncentracija, sve ono što je izbacilo mlade ljude iz vinkla. Znate li šta je, imate samo pravo pogađati jednom, šta je najveći uzrok tome? Svakako, svima znano, prekomjerno korištenje tehnologije koja pere mozak.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
3: Slušaš ORV Radio.

0: i 90-te. Slušaš ORV radio.
1: Jeste, slušaš ORV radio. U ovom tajmingu i za sigurniju vožnju i sa dovoljno informacija koje će ti pripomoći da zagrabiš po svojoj od A do B dionici. Popi in time, TZ. Veliki pozdrav, kažeš jutro patrola, Cerik, Brčko distrikt, kod benzinske. Hvala lijepo, veliki pozdrav i tebi. Idemo pojačati još jače, pojačati bome i onu prvu ili drugu jutarnju, produženu domaću, da. Pa onda nam neće biti teško, niti problem zagrabiti čak i ako treba od Australije do...

0: žena nije na dlanu. Hoćemo li poželjeti? Hoćemo. Dobro jutro i u BH Automoto klub.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.
0: Apsolutno. Znate koje su to dionice, moguće da je neka u vašem gradu ili na domak istoga, pa nešto malo ranije krenuti. Nekim cestama se mora i obilaznicom. Izgubit ćete vremena, a poslije biti nervozni, odnosno zakasniti. Nadam se do toga neće doći, neće. Lupo bi se okolo najavili sljedeći kad je raspored radarskih kontrola u pitanju. Gdje nas može škitnuti neželjeno, onaj skupi fotograf na TK. Jedini radar koji imam ja je u Banovićima i to u ulici Patriotske lige. Pa ćemo zato odmaknuti u potrazi za dalje radarima i na Zeničko-Dobojski teritorij. E tamo

0: sad su bilo lagana na ovim prostorima. Iskusniji, pametniji s terena kažu 80 su na ovim prostorima. Pa dobro, ne samo na ovim prostorima. Posvuda su bile te godine. Dokazano je, jel da, zapisi postoje. Bile naj nekako jedine u čovječanstvu koje su gledali. Tako, mnogo toga dobroga. E, nema kukanja, pazi, ukoliko se to bude kukalo. A i ovdje, pa pretjeruje se u nekim situacijama. Pazi, aj realno mi kažete. Više se u Bosni okreće janjadi prasića nego ventilatora u Austriji. A sve nešto nije okej, okay. Ma ajte moj.
1: Radio Valentino.
0: E, ali tako, ekipo, ponedjeljak je, pokažete danu ko je gazda. Nego, hoćemo li malo i po... ljubavnom u polju, kratko ćemo po horoskopskom znaku, ovdje ono riječ dvije, pa ćemo vidjeti u čemu satu razraditi ljubavno polje sa malo opširnije. Danas povezuju djevice i ovnove. Kaže, dobro, flertuju ovnovi i djevice ovog.

sredili. Bikovi su ljubavno operirani trenutno, znači pasivno, ne zanimaj to. Blizance muči ljubavna prošlost, dok su energični, labovi i rakovi, a ljubavno efikasne su vage. Škorpioni, puni ljubavnih ideja, strijelci ne popuštaju, dosta su ljubavno ambiciozni. Jarac na bezveze stvari i gluposti rasipa ljubavnu energiju. Vodenjaci imaju ideju kako osvojiti partnericu partnera, a ribe moraju na tome poraditi.

Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Devet je.
4: Vijesti. Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Domaće, svježe, ali preskupo. Tako građani Bosne i Hercegovine opisuju ovogodišnju jesensku ponudu na tržnicama. Nekada mjesto masovne kupovine na kilograme. Danas su lokacije na kojima se pažljivo računa svaka marka. Udruženje poljoprivrednika traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini hitne mjere zaštite domaće proizvodnje. Posebno upozoravaju na sektor proizvodnje mlijeka i situaciju u kojoj otkupljivači snižavaju otkupnu cijenu, zbog čega proizvođači ne mogu podmiriti troškove proizvodnje. Razgovori o formiranju vlasti u BiH počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnoj razini čeka se rasplet situacije iz entiteta federacija, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast isključivo u rukama SNSD-a. Mladi u BiH sve rjeđe izlaze na izbore. Malo ih je na kandidatskim listama. Mladi čine tek između 12 i 15% kandidata, pokazala je analiza, a što otvara i pitanje koliko im uopće političke stranke zbilja daju prostora za odlučivanje. Iran je ocijenio odgovor SAD-a na uvjet za otvaranje Hormuškog tjesnaca kao nedovoljan. Hormuz bi mogao biti ponovno otvoren brzo. Pomorski promet uspostavljen u roku od 7 dana, ali ukoliko bi postavljeni uvjeti bili ispunjeni, poruka je iz Teherana. Američki predsjednik Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu. I dok se Moskva još nije oglasila, ukrajinski predsjednik Zelenski je izjavio da ne zna ništa precizno o tom dogovoru, ali i poručio da će organizirati izbore u Ukrajini, ukoliko ruski lider Putin pristane na 60-dnevno primirje. Rusija pojačava tajne operacije u Europi i sve više razmatra atentate na čelnike obrambenih poduzeća i druge civilne mete povezane sa podrškom Ukrajini. Na ovo su upozorile Europske obavještajne službe. Električni romobili neizostavni su, ali i sve opasniji dio prometne svakodnevnice i na našem prostoru. Struka traži da se postrože uvjeti za električne romobile koji bi smatraju, kao i druga vozila u prometu, trebali prolaziti tehničke preglede, biti registrirani i osigurani. Sport. Zrinski razbio slogu u doboju 6-2, zadržao čelnu poziciju BH lige, dok su čeliki Sarajevo u Zenici odigrali bez golova. Freiburg kući bio bolji od Schalkea 2-1 i kao najiznenađenje zasijao na vrh Bundeslige. U derbiju City na Anfieldu srušio Liverpool 3-0, potvrdio prvu poziciju engleskog prvenstva. Lazio je pobjedio Moncu 3-1 za diobu prvog mjesta sa Interom u talijanskoj Serie A.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za danas novo naoblačenje koje će od sredine dana prema večernjim satima mjestimice uvjetovati i slabu kišu. Dnevna temperatura između 11 i 17 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti. Obitelj.

početak vijesti odjeknula i rastužila cijeli muzičko-umjetnički svijet. Bez obzira koji žanr njegovali, slušali, voljeli. Otišao je legendarni Goran Bare. U zadnje vrijeme, a i godinama unatrag, Bareovo zdravstveno stanje zabrinjavalo je javnost. Morao je prekinuti nastup prije samo nekoliko dana u Makarskoj, već pokušavajući izvesti prvu pjesmu. Umro je tiho, u snu, u svom stanu. Ostavio trag koji se neće moći nikada izbrisati. Bio je jedan od najprepoznatljivijih rock muzičara Hrvatske i cijele ove regije. Više od 4 decenije karijere sa svojom grupom Majke. Stvorio je brojne hitove. Tekstovi koji su pričali priče, ne muzičke hitove. Vrijeme je da se krene, budi ponosan, mene ne zanima, teške boje. Još jednom, sve je rastužila i izazvala njegova smrt veliku tugu među obožavateljima, ljubiteljima muzike, kolegama koji se od legendarnog rokera i dan danas opraštaju emotivnim porukama, prisjećanjem na njegove pjesme. Teške boje će odzvanjati sve one koji prepoznaju i priču i autobiografiju i dobar riff i dobro solo. Trendovi dolaze, odlaze, prolaze. Muzička umjetnost ostaje zauvijek.

0: kad probudi nekakav adrenalin, poželiš ili povikati ili vrištati, jednostavno osjetiti neki adrenalin, neku pogonsku snagu za dalje izazove koje te očekuju. A da, ovdje nema nikakvoga fake, ovdje je sve od teksta do muzike, produkcije, glasa, sve ono što je istinska muzička vrijednost. Danas su poplavi treša, šunda, povampirene muzike koja nema nikakvoga smisla, kažemo, i koja instant, inače ono prolazi, jel da, traje 7 dana, 10 dana, 15 dana, 20, i onda nestane, jednostavno se niko ne sjeća. A Bare i ekipa, slični njemu, stvarali su muziku koja će trajati, koja se iznova opet kad zavrtiš, pustiš, zarolaš. Traje i opet isto pogađa.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Neki su brutalni bili. Odlaskom Gorana Barea umro je rock'n'roll na ovim prostorima. Ne, nije. Živjet će zauvijek, sve dok je pjesama, a one nikad ne mogu biti izbrisane. Kasnije ćemo mi još izvući mnogo toga iz Bareove umjetničke biografije, puštati određene pjesme u znak zahvalnosti i obećanja da će se to njegovati, puštati, slušati sa playliste ORVR.

0: jedan isti pobjednički stav.
1: Dobro jutro!
0: Ako je još jutro, je li jutro? Ok, kako je tko zagrebio za obavezama? Evo, precizno je 9 sati 17 minuta, dokaz da krčimo put kroz ponedjeljkom prije podne, a datuma 12.10.2026. Listopad, oktobar, kako god hoćete. Je li bilo nekih odmarajućih i mozgom i na svaki drugi način trenutaka minuloga vikenda? Ne sumnjam ja da je akumulacija zanovljena, da ste spremni za nove izazove, da je određeni uspjeh pred vama nama, da je ponedjeljak u retrovizor. Ma jasno. Ljudi, bilo je nekih lijepih snova, ono povezujućih, emotivnih, ljubećih, grlećih. Ako je bilo nešto što nije bilo prijatno, a to se ostrani zato. Onako sad, hvala Bogu, ajde, ima kontejnera na svakom koraku, svakom ćošku, ulice, iza svake zgrade, lako je odložiti. Nakon domaćega, ajmo malo sada i po svjetskoj sceni. Stari dobri hitovi, neizlizane note, ali u novom aranžmanu, jako, samo jako. A ovaj refren, vozači, znate bolje nego datum registracije svog auta. Aj sad mi kažete, koliko vas u postocima znaju na pamet registraciju svog auta? Znate šta, ja uvijek sam bio iskren i tako će i sada. Ja nemam pojma. Često zaboravim koje je slovo.

0: Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Clown Balonđija i Marshall. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Radio Valentino.
2: Pojačaj i uživaj.

0: Tako je, 9:33. Kilometri prolaze, refreni ostaju. Vozač?
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.
0: Upovi okolo su najavili, mjesto se zove Ljubače, nadomak Tuzle, poveznica Živinice Tuzla. Radar, zatim kroz TK i u naselju Banović i selo. Logično, općina Banović. Zeničko-dobojski teritoriji, centar Radakovo, Radar, Piljužić i Tešanj, Liješnica kod Cara i Milka, Maglaj, Dobojug, Mravić i precizno kod Alasa. I to je to kad su službeno najavljeni radar i ostalo, ili ostatak priče do vas. Šta ste dalje kazali? Nemojte trubiti, to se i ne radi, sem ukoliko nije ono baš izričita opasnost na dionici. Prozor ostaje zatvoren. Jeste? Pjevaj. Niko te ne čuje, a i ako čuje, uvijek imaš alibi. Pogodila me pjesma. Na moje malo prije, teško pamtimo registracijske brojeve na boliji. Vi kažete iz dijaspore poz z, znam registraciju, moje inicijali i datum rođenja. Lako je vama znati tamo. Kod vas je to posloženo kako Bog zapovijeda. Kod nas je kako ti slovo nametnu, broj isto tako. Candy Shop. Olivia je gošća ovdje u pjesmi, malo drugčije, kod 50 centa. Potom ide i Aše. Oh yeah. A vi ste za neki hit, recite koji. Imate info s ceste, također dodajte. Neko što ništa za dž na Viber studijski. 0634221.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: govorio ja neki dan i ostao živ. Ako se uzgršu ne mora učiti talijanski, dobrim dijelom u ZRV ne mora njemački. A dobro, koliko naših ljudi živi na njemačkom govornom podneblju, nije niti čudo. A šta mislite da nas pozovete, odnosno da vas iznenadimo i pa studio preselimo na, ne znam, možda bi to moglo za ljetne sezone, na nekih par dana, 7-10 dana, ili da improviziramo pa radimo od tamo, družimo se i na licu mjesta s vama. A? Jedan dobar plan, Što, pa nije neizvodljivo.
1: Nije ni nemoguće.
0: Aj, zato da čujemo malo i germanistike ovdje. Najprije rap, potom ćemo čuti. Ko se sjeća grupice Tik Tak To? Cure iz grupe Tik Tak To. Neću ovo dobro izgovoriti. Aj, nema veze, ja se provalim malo, nećete se smijati. Mislim, znaš kako kažem? Viko živi u Njemačkoj 30 godina, zna reći samo guten tag. Ja pistiš. Izgledajte me kako griješ. Naglasku, akcentu, glagolina, načinu izgovora. Ja sam ostavio grubu podlogu da se i ne razumije kako sam ja to izgovorio. Ne, nemojte mi tjerati da još jednom naslov pjesme.

0: Piss dich. A druga je, ich find dich scheiße. Ich finde dich scheiße.
1: Mam ja desnu ruku, a to ste mi vi. Hvala, moj veliki pozdrav i uzvratno od mene. Jedno mahanje u München, jel tako to nekako? Aj dosta za Afrikancije, moram biti ozbiljan, 10. sati, ide Flash News na ORVO.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
4: Wow, koja snaga! Čekaj! Što si točio?
5: Novo INA Classmaster gorivo.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
6: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
7: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Domaće, svježe, ali preskupo. Tako građani Bosne i Hercegovine opisuju ovogodišnju i jesensku ponudu na tržnicama. Nekada mjesto masovne kupovine na kilograme. Danas su lokacije na kojima se pažljivo računa svaka marka. Vijesti. Udruženje poljoprivrednika traži od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini hitne mjere zaštite domaće proizvodnje. Posebno upozorenje je na sektor proizvodnje mlijeka i situaciju u kojoj otkupljivači snižavaju otkupnu cijenu, a zbog čega proizvođači ne mogu podmiriti troškove proizvodnje. Vijesti. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnoj razini, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnoj razini čeka se rasplet situacije u entitetu federacija, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast isključivo u rukama SNSD-a. Vijesti. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rijeđe izlaze na izbore. Malo ih je i na kandidatskim listama. Mladi čine tek između 12 i 15% kandidata, pokazala je analiza, što otvara pitanje koliko im uopće političke stranke zbilja daju prostora za odlučivanje. Vijesti. Iran ocijenio odgovor SAD-a na uvjete za otvaranje hormuškog tjesnaca kao nedovoljan. Hormuz bi istina mogao biti ponovno otvoren brzo, a pomorski promet uspostavljen u roku od tek 7 dana. Međutim, ukoliko bi postavljeni uvjeti bili ispunjeni, poruka je iz Teherana. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu. Moskva se još nije oglasila, ali je bombardirala Ukrajinu. Predsjednik Zelenski izjavio da ne zna preciznosti o tom dogovoru, ali i poručio da će organizirati izbore u Ukrajini ukoliko ruski lider Putin pristane na 60-dnevno primirje. Vijesti. Rusija pojačava tajne operacije u Europi, sve više razmatra atentate na čelnike obrambenih poduzeća i druge civilne mete povezane sa podrškom Ukrajini. Upozorili su na ovo evropske obavještajne službe. Vijesti. Električni romobili neizostavni su i na našim prostorima, ali sve opasniji dio prometne svakodnevnice. Struka traži da se postrože uvjeti za električne romobile koji bi smatraju kao i druga vozila u prometu, trebali prolaziti tehničke preglede, biti registrirani, ali i osigurani. Sport. Zrinski razbio slogu u Doboju 6-2, zadržao čelnu poziciju BH nogometne lige, dok su čeliki Sarajevo u Zenici odigrali bez pogodaka. Freiburg je kući svladao Schalke 2-1, zasjeo na vrh Bundeslige kao najveće iznenađenje. U derbiju City je na Anfieldu potpuno porazio Liverpool 3-0, potvrdivši poziciju engleskog lidera. Lazio je bolji od Monce 3-1 za diobu prvog mjesta sa Interom u talijanskoj Serie A.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili novu naoblaku koja će od sredine dana prema navečer uvjetovati slabu kišu mjestimice. Dnevna temperatura između 11 i 17 celzijevaca maksimala.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog kanala.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: Dobro, sad je vrijeme ono, pa da, vrijeme prehlada, vrijeme gripetina, raznoraznih virusa, prijelaza ljetnog na jesensko vrijeme. Ovo je zaraza koja nikome ne smeta. Jeste poljubili partnericu, partnera? Jutros kada se razdvojili, ne znam, ono, jedno mora na posao, drugo mora na posao, razići se pa tam, damo nekad do poslije podne kad se završe, ili možda proslijedili pusu ukoliko niste mjesno zajedno. Šta je dama napisala slušateljica kad su ove tablice registracijske pločice u pitanju? Velite, cijenjena, došla vi u trgovinu i sad gledate tablicu onu, ali ne vidi se baš u potpunosti, vidi se grad i sad se pomisli neko je blizak vama, krvno ili kako. E, ono, uzeli ste velite palomu, stavili, ostavili ruž na nju, pusa i pusa osobi. Ok, to je fina ono gesta, da kažem, ljudi su povezani, nije ništa ono da se muti, mulja i to. E, uđe se poslije u trgovini, kad ciljana osoba koju se mislilo poslati pusa preko palome, sjedi tamo, pije kavu, ono polako, u mislima, šta već. Upitmo gdje je parkirano vozilo njegovo, kaže, na invalidsku kuku. Ni blizu onoga gdje je se ostavila pusa, kad do tog istog bolida prilazi par, ona, on, šta su pomislili, odnosno najgore šta je ona pomislila, ne treba ni pomišljati.
1: Dame i gospodo, divno dvorni!
0: Treba pamtiti brojke i slova sa vlastitih registracija. Sad ovo ispade treba pamtiti na tuđi.

zvučao kao da sutra ne postoji. Otirajte me na prijepodnevnu kavu. Upravo ću to i učiniti. Hoćemo ju zajedno srkutati. Jesmo doručkovali? Jeste uposlili želudac?

Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klube Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću. Slušaš ORV Radio.

0: sam dio i od Latinova izvođača. Obećao sam blok, evo ispoštovao sam i to. Dalje kažete može i dvornik. Pa može. A ima čovjek hitova bez druga. Koji hoćete, samo recite. Pa ćemo onda malo topik ispoštovati. Može, može i Kelly, može. Samo redajte dalje, ljudi, zajedno sa mnom idemo sklopiti playlistu da razbijemo sivilo ponedjeljka. 063-422-126. Vozimo li se?
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Da, sve. E sad, bliže nema službeno najavljenih radara, ali ima na Zeniško-Dobojskom teritoriju i to Radakovo centar, Piljužić Tešanj, Liješnica Maglaj, Mravići Doboj Jug i nema više. Imate vi info, javnite sve na Viber, službeni studijski broj 063-422-126. A ljubavno polje, što kažu astrolozi? Grebe pod uši ili golica? Ajde, provjerit ćemo zajedno sa zvijezdama za par.

0: i onako sve nekako u brzini sada i tako ono, staneš, izletiš, kupiš nešto, žvakneš i onda grabiš dalje. Koliko je dobro, koliko nije, uglavnom nije. Ajmo mi provjeriti šapat zvijezda za danas po ljubavnom polju. Šta nam kazuju astrolozi za horoskopsko znakovlje? U ovnovi vama je poruka da situacija može biti izazovna zbog umora koji osjećate, a iniciran poslom i svim drugim životnim zavrzlamama. Potrebno je malo više energije da biste pružili i podršku i pažnju partneru, partnerici. Bikovi, otvorena komunikacija za vas je ključna. Razgovarajte s partnerom o intimnim temama i to će doprinijeti jačanju vaše veze. Osjećat ćete se povezano, razumijeti jedno drugo na dubljem nivou.
1: Ako su problemi u pitanju, ako se živcirate, ne?
0: Valjatura kažu ne otići na spavanje ukoliko se desila neka ili prepirka ili svađica i ovo, ostaviti da je to otvoreno, da je klupko bačen po podu pa se razvije. Ne. Tako kažu. Blizanci, ona ili on će cijeniti vašu iskrenost i otvorenost u izražavanju emocija. Iako možda ne shvatate ozbiljno pitanje srca, imate potencijal da izgradite uspješnu ljubavnu vezu. Rakovi. Dan uzburkano, spremni ste zabaviti nju, njega. Vaša emotivna stabilnost doprinijet će jačanju veze. U ovim danima vaša je sposobnost da podstaknete romantiku i nježnost koja će biti ključna između vas. Lavice i lavovi. Malo ste zapostavili ljubavni život, stavili ste karijeru na prvo mjesto. Održavanje veze s njom, njim može donijeti osjećaj sigurnosti, pa biti i pogonski kotačić za sva druga polja u životu. Možda se danas nećete osjećati baš najspremniji da posvetite dovoljno vremena voljenoj osobi, ali nikada ne zaboravite na tu vašu emotivnu povezanost. Kako oni ovo znaju biti nekad i ono tetošeći, pa gurkaju ljude, daju im postrek, pa dobro, tako i treba. Kod djevica, ljubavni život mogao bi biti ispunjen prijatnim razgovorima, a i nezaboravnim trenucima. Osjećat ćete se kao da ste na vrhu svijeta. Istina, nostalgija može imati i određenu ulogu u vašem odnosu. Razgovore s njom njim o trenutnoj vezi može donijeti i bolje razumijevanje i harmoniju. Ako razmišljate i o vjeritbi, pravi je trenutak. Otvorite se osobi koju volite. Kod vaga bi moglo biti nesuglasica. Ona ili on s druge strane neće biti zadovoljni nečim što vi radite, želite određene promjene. Spremnost na kompromis moraju biti ključni za održavanje harmonične veze. Pokušajte da dobro saslušate partnericu, partnera i razumijete

nije baš blistavo svjetlo na ljubavnom polju, ali pripremite se dolazećih dana da otkrijete svoju srodnu dušu u nekom novom svjetlu ili da primite određeni poklon od partnera. E sad, šta ovo znači? Ovo kontradiktorno. Pa dobro, ovisno ono, imaju li ljudi jel da nekoga ili pak ne imaju. Dan za one u vezama donosi jačanje istih, a oni koji su solo, moguće da će biti spopadani. Spopadani. Vodenjaci, stabilno, važno je ostati za partnericu ili partnera otvoreni, fleksibilni. Ne očekujete neke velike promjene, stvari će se vremenom popraviti. Nemojte dozvoliti da se tek tako uzrujavate, umjesto toga fokusirajte se na izgradnju odnosa kroz prisnost i iskrenost. Ribe, još poruka vama, današnji dan nakon dugog posta može donijeti željenoga. Bićete otvoreni za izražavanje svojih osjećanja prema osobi koja vas lovi duže vrijeme. Oni koji su u vezama dodatno će učvrstiti svoju poveznicu. Vrijeme obavezno provesti sa voljenom osobom, moguće romantična večera, idealno je vrijeme za produbljivanje intimnosti. Uživajte u malim trenucima sreće, ona može donijeti mnogo radosti i nosit ćete određene stvari duže vrijeme, pozitivno biti vaše pogonsko gorivo. To bi bilo to. Lijep. Ovo na kraju, fino, neka bude poruka svima. Još samo čestitka za rođendan onima koji slave na datum 12.10. Pošto me Vučiška evo tjera sa svojim vokalom da ja to brzinski završim, ne može, ja sam ovdje ipak moderator, nju ću zaustaviti, staviti na pauzu, a onda pokrenuti kada ja kažem da je gotova priča i da ne kradem vokal. Sretno ljudi, sve najbolje, sretan rođendan, vaš je divan dan.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11 je na ORV-u.
6: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Tako je glasala BH Dijaspora. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji BH. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi i brojanje glasova birača koji su glasali putem pošte. Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović sastaju se danas u Banjoj Luci kako bi razgovarali o formiranju vlasti nakon nedavno održanih općih izbora u našoj zemlji. Nakon razgovora planirana je i konferencija za medije na kojoj bi Dodik i Čović trebali iznijeti ključne zaključke. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rjeđe izlaze na izbore. Malo ih je i na kandidatskim listama. Mladi čine tek između 12 i 15% kandidata, pokazala je analiza, što otvara pitanje koliko im političke stranke zbilja daju prostora za odlučivanje. Većina slovenskih birača glasala je na referendumu jučer protiv prava glasa državljana trećih zemalja na lokalnim izborima. Ukoliko rezultati referenduma prođu parlamentarnu proceduru, više od 45 tisuća državljana Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište u Sloveniji mogli bi ostati bez prava glasa. Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti sa temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji, te da su neprihvatljive. Zelenski izjavio da Rusija pokušava taktički iskoristiti razdoblje hladnog vremena protiv Ukrajine, ciljajući elektrane i elektroenergetsku mrežu. Ukoliko Rusija dolazeće zime ne pristane na energetsko primirje, odgovorit ćemo, rekao je Zelenski, dodajući da podržava prijedlog američkog predsjednika Trumpa o energetskom primirju, ali da će Ukrajina odgovoriti ukoliko ga Rusija odbije. Električni romobili neizostavni su i na našim prostorima, ali i sve opasniji dio prometne svakodnevnice. Struka traži da se postrože uvjeti za električne romobile koji bi, smatraju, kao i druga vozila u prometu, trebali prolaziti tehničke preglede, biti registrirani, ali i osigurani. Sport. Manchester City suočava se s mogućnošću oduzimanja velikog broja bodova, ispadanja iz Premier lige, pa čak i gubitka ranije osvojenih titula prvaka, nakon što ga je neovisna komisija proglasila krivim za više od 100 kršenja financijskih pravila engleskog nogometnog prvenstva. City je jučer razbio Liverpool, a u time učvrstio vodeću poziciju na tablici. Međutim, dovedeno je u pitanje značenje njegovih rezultata u ovoj sezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili novu naoblaku koja će od sredine dana prema večernjim satima uvjetovati i slabu kišu mjestimice. Dnevna temperatura između 11 i 17 celzijevaca maksimala.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

i Allen, članovi benda. Pokušavali su Gorana Barea zadnjih 5 godina nagovarati na liječenje, suočavanje sa zdravstvenim problemima. Bilo je to bezuspješno. Bare je nedavno odveden, posjećamo, s pozornice i nije mogao nastaviti koncert u Makarskoj. Bubnjar i menadžer tada su kazali par dana poslije da je sada dobro, da se očekuje njegov povratak nakon određenog vremena i da će se vratiti nastupima, odnosno koncertima. Nije ono što obično ljudi pomisli, sad je sve u redu, kratko je poručio, ali bit će on dobro. Snimka se proširila, da, svi su vidjeli kako i šta, osjetila se ta slabost u svakom njegovom pokretu i nije mogao sam. Nije mogao odraditi niti prvu pjesmu. Nakon izlaska na pozornicu, nastup je ubrzo prekinut. Uz veliku podršku publike koja je ispratila

Time 95 od predoziranja umire i njegova supruga Mirjana. Samo nekoliko mjeseci nakon što je on završio liječenje od ovisnosti. Taj životni slom, neizrecivu bol pretočio je u stihove albuma Vrijeme je da se krene. Komercijalno je to bilo najuspješnije izdanje Majke, koje ga je lansiralo u orbitu i predstavilo široj publici. Pjesme poput Mene ne zanima, a ti još plačeš, postale su trajne himne generacija. Nakon raspada Majki, 2000. godine, Bare je s plaćenicima snimio Porinom nagrađeni solo album Izgubljeni nađen sa hitom koji smo upravo čuli, Put ka sreći. Slušamo sada i Vrijeme je da se krene. Nakon 8 godina pauze, Majke se ponovno okupljaju 2011. Objavljuju remek djelo, Teške boje. Album koji im je donio čak 6 Porina, potvrdio Bare u status jednog od najvažnijih rock autora cijele ove regije.

četvrtak sve rastužila. Bar je umro u noći četvrtak na petak u svom stanu. Očevid, policija je obavljala gotovo cijeli dan, do petaka na večer. Neslužbene informacije, poslije je potvrđeno, bar je preminuo prirodnom smrću, u svom krevetu u noći spavajući. Mrtvozornik je konstatirao smrt, njegovo tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Stan zapečaćen. Šta kazati, pjesme ostaju zauvijek i legende nikad ne umiru. Bareova borba sa demonima, pretočena u stihove i rifove, ostaje neizbrisiv trag na muzičkoj sceni za sve generacije. Na stranu sve što je obilježilo njegov privatni život kao umjetnika, svi su ga voljeli, svi su ga poštovali i rado će ga slušati generacije koje dolaze.

0: Kad kažem istinske vrijednosti, onda mislimo na njegovu opredijeljenost u muzici. Za muziku je dao sve. Živio ju. Njegovi tekstovi su uglavnom autobiografski. Sve što čujete u zvuku proizvodila je čovjekova ruka. Zato je opstalo tolike decenije. Zato što će i opstati dalje generacijama koje slijede. Nikada nije dao muzici skrnavljenje, odnosno prljavštinu unositi u istu. Izražavao se na današnju muziku jer ju nije cijenio, nije volio, nije mogao slušati. Kaže, to više nije muzika, to su neki novi pravci, sve je instant, sve se otjelo kontroli i sve će trajati kraće no što mislite. Ne dozvolite da vas ovako šta ponese. Govorimo, kažem, isključivo o muzici.
1: Bio je u pravu. Potpuno je bio u pravu.
0: Zato jesu pjesme za zauvijek.

prilagođeni današnjici. Priznat, valja. Vremena se mijenjaju, sve se mijenja, tako i poredak u muziku. Vrijednosti ostaju iste. To je to. Evo, čuli smo Michael Jacksona, čuli smo i Donu Summer. Hoćemo li sada malo i iz novoga mala one koji su naslijedili? A što mislite zašto su najpopularniji trenutno na svijetu već godinama? Upravo zato što su nasljednici ovakvih velikanki i velikana. Weekend, Dua Lipa, slučno rasturanje dalje kroz prije podne na ORV radio. 25 minuta ostalo je do 12. Slušate najbolje miksove koje možete naći na nekoj radio.

0: Hello, everybody.
1: Dobar dan svakome, želim ORV.
2: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
3: Čim

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Od nije na ORVL.
6: Jeste, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Kako je glasala BH dijaspora? Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su glasali putem pošte. Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović sastaju se danas u Banjoj Luci kako bi razgovarali o formiranju vlasti nakon nedavno održanih izbora u našoj zemlji. Nakon razgovora planirana je i konferencija za medije na kojoj bi Dodik i Čović trebali iznijeti ključne zaključke. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rjeđe izlaze na izbore. Malo ih je i na kandidatskim listama. Mladi čine između tek 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zbilja i daju prostora za odlučivanje. Većina slovenskih birača glasala je na referendumu jučer protiv prava glasa državljana trećih zemalja na njihovim lokalnim izborima. Ukoliko rezultati referenduma prođu parlamentarnu proceduru, više od oko 45 tisuća državljana Bosne i Hercegovine koji imaju stalno prebivalište u Sloveniji moglo bi ostati bez prava glasa. Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti s temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji, te da su neprihvatljive. Volodimir Zelenski izjavio da Rusija pokušava taktički iskoristiti period hladnog vremena protiv Ukrajine, ciljajući elektrane i elektroenergetsku mrežu. Koliko Rusija, dolazeće zime, ne pristane na energetsko primirje, odgovorit ćemo, poručio je, dodajući da podržava prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, ali da će Ukrajina odgovoriti ukoliko Rusija odbije. Električni romobili neizostavni su i na našim prostorima postali, ali i sve opasniji dio prometne svakodnevnice. Struka traži da se postrože uvjeti za električne romobile koji bi smatraju kao i druga vozila u prometu, trebali prolaziti tehničke preglede, biti registrirani i osigurani. Sport. Engleski div Manchester City suočava se s mogućnošću oduzimanja velikog broja bodova, ispadanja čak iz Premier lige, pa čak i gubitka ranije osvojenih titula prvaka. Nakon što je neovisna komisija proglasila Manchester City krivim za više od 100 kršenja financijskih pravila engleskog nogometnog prvenstva. City je, podsjetimo jučer, učvrstio vodeću poziciju na tablici, srušio Liverpool 3-0 na njihovom terenu, ali je doveden u pitanje značaj njihovih rezultata i u tekućoj sezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili u drugoj polovici dana novu naoblaku koja će od sredine dana prema navečer uvjetovati slabu kišu mjestimice. Dnevna temperatura između 11 i 17 celzijevaca maksimalac.
2: Slušali

0: težiti ka boljem, ako ništa drugo, onda zna da je se duža borila. E da, prošlo podne, presjekli prvu polovicu dana. 12 sati, 7 i pol minuta. Je li ovo dobar dan? Šta kažete, kako ste prošli od jutros na poslu ili u nekoj svojoj drugoj priči, situaciji, zaostani, opuštenosti? A okej, sve po redu i kako raspored ili diktira ili kako ga vi usmjerite. A ja...
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
0: Recite ukoliko je bilo funk. Pa dobro, zajedno smo sklapali, kao što i uvijek to činimo, interakcijski hitove i playlistu usmjeravali, ovaj onaj pravac šarali smo. Mora tako biti dnevni urbani termin na ORV radiju i svi moraju biti zadovoljni. A da ne para uši ni onima koji se recimo ne slažu sa istim. Ok. Ako je dan problem, ako je jedna pjesma problem, gro muzike sa ORV-a je rješenje. Jesno. Ako je dobar kita, loše plesne sposobnosti, ma nema veze, dopusti da te odnese, ponese i pogura dalje kroz dan. Malo ćemo popustiti i kočnice, kao što to uvijek radim, u ovom zadnjemu satku našeg druženja dnevnoga, do 13.05 sam tu, pa možete iz novog trend pečata izabrati prilagođeno danu nešto i vi. A na Viber bi javiti studijski broj 063 422 126.

0: trende ubacili. Ovdje ubačimo im još toga.
1: Sada je
0: 12.21, hau, kako leti vrijeme, kao da nam bježi. A tako je to kad si u dobrom društvu i kad slušaš dobru muziku. Ajmo se sad totalno okrenuti ili ploču ispržiti sa drugčije strane. Odlazak legende. Da, ta tužna situacija od petka. Regija, rock'n'roll svijet, muzička umjetnost, ostala je bez velikana. Goran Bare je preminuo u 62. godini. Nikako, ali apsolutno nikako. Nema ni mrvicu opravdanja ili alibija za neke stvari koje su se događale prije, dešavale poslije. Ali ključni trenutak u njegovom životu, prijelomni trenutak koji je utjecao najviše da sve krene naopako, da njegov život pretvori u tešku borbu, dramu, traumu.
2: Živčan slom. Mislim, kad mi je žena umrla, znači ja sam se probudio, ona je spala. Nije spala, nego je bila mrtva krena. I to me je tako skršilo. Otvoriš oči i ne možeš ustati iz kreveta. Ne zanima te ni dijete, ni roditelji, ni ti, ni ništa. Ništa na svijetu i najviše bi volio da te ne imao, da ne postojiš. E, kad sam to osjetio i kad su mi doktori rekli da bolujem od manične depresije, onda tableta, tako da. Znači, brdo tableta, evo recimo, ja sad kad sam došao do vas, ja sam popio 27.
3: 27?
2: Da.
3: Jednom
2: danu. Malo prije.
0: To je ta borba. To je ta borba koja nikad nije niti završila. Dobra opomena svima. Samo jedan trenutak neopreznosti, ma na kakvom polju to životnom bilo, može srušiti cijeli svijet. Ovo je da se naježi čovjek, ali kažemo, ovoga lika svi će poštovati zauvijek, kao umjetnika, kao muzičara, kao rokera, kao nekoga koje je stvarao, kao nekoga koje je ostavio i za generacije koje

0: nedjelju. Šta ćemo s ponedjeljka?
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Ljudi, neki osmijeh prisutan na licu, nek su ruke na volanu, ostalo ćemo riješiti muzikom. E sad, došlo je do smjene, ne u bližem u ovdje teritorijalnom okruženju sa radarskim kontrolama, ali jeste kroz zeničko-dobojski teritorij, pa ću za slušatelje koji tamo slušaju upozoriti. Radari novi u Tešnju, Šije Borovi, Maglaj Misurići, na Račvima Tuzići Karuše u Doboj Jugu i adresi Bjeliš u Olabovu. Vi nešto dojavili? Tek ste mi uhvatili jednu kontrolnu patrolu na Brčanskoj u Tuzli. To je do tehničkoga, a svi znaju. 063-422-126 Viber ORV broj, ukoliko imaš informaciju više. Slobodno dopiši neki prijedlog za dobar hit. Profi sredo.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Slušaš

0: godine ovo je bio i hit, global hit sa svjetske scene. Hit godine 2024. po izboru slušatelja i slušateljica ORV.
1: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
0: Po vašem izboru najbolji, šta da se radi? Tešar je malo prije, pa opet sada regionalna scena. 80% je toga traženo. Svaša strana. Ništa, ja sam tu do 13.05, onda ću vas ostaviti u društvu hitova, a do tada da ispoštujem sve što mogu, a uklapa se

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13 je na ORV-u.
6: Vijesti, slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Kraj sastanak SNSD-a i HDZ-a u Banjoj Luci predvode lideri ove dvije vladajuće stranke, Dodik i Čović. Razgovara se o formiranju vlasti nakon nedavno održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka, javnost očekuje preskonferenciju i ključne zaključke. Hrvatska uz raketni sistem nabavlja i balističke rakete, čiji domet prema podacima proizvođača doseže oko 500 km. Novi ugovor je to sa južnokorejskom kompanijom, a dio modernizacije Hrvatske vojske. Zakonska minimalna plaća u Njemačkoj od nove godine iznosit će 14,60 eura, odnosno 28,5 konvertibilnih maraka bruto po satu. Ovo je danas objavila Savezna vlada Njemačke. Povećanje će biti provedeno u dva koraka. Ukupno povećanje obuhvatit će milijune radnika s najnižim primanjima. Rusija je djelomice ukinula zabranu izvoza dizela nakon dogovora ruskog predsjednika Putina i američkog predsjednika Trumpa. U aktualnoj će fazi biti omogućena isporuka 500.000 tona dizela na svjetsko tržište. Cijene nafte danas su u padu. U Londonu je cijena sirove nafte Brent manja za 1,3%. Do pada cijena došla je nakon što je Trump jučer izjavio da je uspostavljen takozvani energetski prekid vatre u Ukrajini. Rusija je prekršila primirje, izjavio je danas ukrajinski lider Volodimir Zelenski, pozvavši Washington da intervenira kako bi osigurao da se Moskva pridržava uvjeta navodnog sporazuma. Rat u Ukrajini glavna je tema sastanka i ministara vanjskih poslova Europske unije danas u Luksemburgu. Razgovarat će o stanju na ratištu, vojnoj financijskoj pomoći Ukrajini, novim sankcijama Rusiji te borbi protiv hibridnih prijetnji. I Turska je zabranila korištenje svih društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina. Time se Turska pridružila sve većem broju zemalja koje donose zakone radi zaštite djece, tinejdžera i mladih od štetnih utjecaja platformi. Sport. Manchester City, evropski div. Hoće li se suočiti sa drugim, odnosno tko zna koliko nižim razredom u ligama? Mogućnost je oduzimanje velikog broja bodova, ispadanje iz Premier lige, gubitka ranije osvojenih titula prvaka, a nakon što ga je neovisna komisija proglasila krivim za više od 100 kršenja financijskih pravila engleskog nogometnog prvenstva. Podsjećamo, City je u jakoj fazi, jučer je učvrstio vodeću poziciju na tablici Premier lige, potpuno srušio Liverpool na njihovom stadionu, ali doveden je u pitanje značaj rezultata Manchester City-a i u ovoj sezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili novu naoblaku od sredine dana prema večernjim satima, mjestimice će uvjetovati i slabu kišu. Dnevna temperatura između 11 i 17 celzijevih stupnjeva.

kakav brzanac, ovdje izmiksana svega nečega. Sam Smith iz novijega vala, legendarna Whitney Houston. Ništa ljudi, meni je bilo zadovoljstvo. Ja se iskreno nadam da je vama bilo prijatno minulih jutarnjih prijepodnevnih sati. I evo, načeli smo drugu polovicu Monday, 12.10.2026. Hvala vam lijepo za druženje, ljudi. U ovom ludom vremenu najveće bogatstvo je imati nekoga tko te voli i poštuje. Rekao je mudrac. A vama hvala za riječi i odjave danas. Ćao, pozdrav, hvala za muziku, bilo je odlično i slično. Slobodno vi idući put od sutra 16.00 kažite, iznesite i ukoliko želite imate kritike. Hvala lijepo ljudi, Boki tebi isto tako, Dizdaruši kažeš, Radar, ulica Petra Kočića, niže Fortune, to je to, hvala puno. Simendić. Može, kako da ne. Evo, ja ću zapečatiti po vašem navođenju dalje muziku na ORL. Pa jesensko je vrijeme. Da. I ove druge kiše jesenske. Neka idu u izvedbi Tife. Lijep pozdrav i do slušanja sutra od 16 sati.

0: Keramike. Dino. Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 30 5 7 2 4 2. SH Bau, postanite dio našeg tima.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo,
3: sam da pozdravim. Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze tete crtalice, klaun Balonđija i Maršal. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati, City Centar Inn, Orašje.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Radio Valentino.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klube Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Radio Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Astad, autodijelovi Tuzla, izdvajamo. VW grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem, original, samo 499 km. Za Golf 4, prednje, zadnje pločice, samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom, samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad, Tuzla.
4: Radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Slušaš

Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Klaun Balonđija i Maršal. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn. Orašje.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. ORV.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Kakva je u fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdaret kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Najslušaniji, najveseliji, obiteljski radio Valentino.

Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću. Best way.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite Tirok ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

ako ste se možda uspavali. A ove pjesme znam da znate, a niste ih dugo čuli. E, večeras neka budu ovako u ovom uvodnom dijelu programa. Ruski rulet i ja. 19 sati, 19 minuta. Dobro večer ti želi Toja i dobrodošao i ti na ORV radio.

predloži i ti večeras šta da slušamo za tebe, za tvoju ekipu na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram profil djtoja. Sve iz DM-a čitamo, večeras kažemo 20 sati pa tamo negdje do 23. Ponedjeljak je i lagano se uvodimo u noć.

0: Hello, everybody.
1: Hello, Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.
4: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor, Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
5: Slušajte noćni program ORV Radija.
6: Jeste! Ajmo dalje, 20 sati i 30 minuta. Još jednom moramo pozdraviti naše drage prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja koji se nalaze, dakle, u Županji, ulici Štrosmajerova, broj 26, a kod kojih možete i vi da svratite da okušate šta sve to oni pripremaju za vas na roštilju na ugalj. Tu su i krušne peći i naravno bogat asortiman svih jela kod kojih možete da probate kod naših prijatelja u Županji, restoran Kutak. Potražite ih i na Instagramu i probajte otići sa društvom i dobro se zabaviti svakako. I naši tu su dragi prijatelji iz Doboja, metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić Profili, kaže, koji se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, klidnih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, www.maslićprofili.com ili ih potražite tačno u Doboju, ulici Cara Dušana broj 10. Dakle, ako gradite iznutra, izvana, od željeza i ostalih materijala, metalna rješenja za vaše ideje su Maslić Profili Doboj. I naši prijatelji koji su tu za nas, naravno, a i za vas, kafe automat klub Trezor, Brčko Potočari, mjesto gdje sreća počinje, uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati i zabava koja traje. Uđi, zaigraj, osjeti adrenalin. Dakle, kafe automat klub Trezor, tvoja igra, tvoj trenutak, tvoja sreća. Posjetite i njih ako želite malo igara na sreću. I okušajte se malo i vi, jeli, ovaj, da li vam ide u tom smjeru, dobro, jel? Ko zna, možda se malo i ovaj oparite. E, dobro, idemo dalje. Naravno, imamo poruka još na Instagramu, na Viberu. Sve grmi, večera sjeva. Kaže ovako, veliki pozdrav za tebe, Toja, hvala. Najbolji si DJ, top, top. Može li pozdrav za moju ženu Stanislavu i kumče Mladena Jovanu. I kumove Mladena Jovanu, vjerovato, to ste mislili, može, bit će. Evo, pozdravili smo. Dakle, uživajte 063

Da. E, ajmo dalje sad. Večeras još jedna premijera na ORB radiju. Nova Zeka Aleksić koja kaže Lisica. E, i ovo se nekako zavrtilo, jeli, na društvenim mrežama. Premijera, dakle, večeras još jedna nova pjesma. Ovoga puta solo Zeka Aleksić i pjesma

večeras vučemo stvar koja kaže Violet Tsunami. Pa da još malo zavozamo, jeli, do onog drugog dijela emisije kada kreću oni stari turbo folk hitovi. Javi se i ti, piši predlog Viber putem na 063-422-126 ili na moj Instagram nalog DJTOYA.

Brunello slušali mi svoju stvar in vivo. Mada smo se sad ipak prešaltali, prebacili na jakne, na kapute, na dublje čizme, ništa više more. Ali dobro, bilo je lijepo. Ljeto je grijalo, pržilo. Pa da malo se kažem, prisjetim opet ovog ljepšeg vremena uz ovu stvar od in viva. Dok čekamo i tvoju poruku, dakle na Viber broj.

Jovovićka. Večeras u noćnom programu sa pjesom Mačo Man i samo hitovi, ljudi moji. Do 22, a nakon 22 idemo malo da se spustimo i u kafanu i da, kažem, slušamo i oni stari, provjereni, dobri hitova. Do tad još malo trend bita ili ti noviteta. Čekamo i tvoju poruku na Viber i na moj Instagram nalog.

0: takva pjesma, kaže, da. Može li, kaže, pozdrav za policajca Nerku Omerovića i Milana Janića koji večeras patroliraju uz pjesmu Crna ženo. Od Glige, jel ta? Kako nam je dobro, to je to. Biće, evo, pozdrav naravno večeras za sve ljude u smjeni u uniformi. Uz ORV, kaže, brže vrijeme prolazi, tako da ako radite večeras uz nas, s 8 sati vam spada na 6, 100%. A ako odmarate, e onda nastavite da odmarate. A ja ću da puštam hitove za vas, ljudi moji.
1: Slušate noćni program ORV radija.
0: Jasno, tako, i sve do 23 sata uživo sa mnom se na ORV radiju Mile Kitić, kralj, mora u program i on večeras malo ovako sa pjesmom Mađioničar. Dok čekamo i dalje, kažem, tvoju poruku i na Viber i na moj Instagram.

0: sad kaže ovako,
1: mislio si za noć.
0: Jedna pjesma od ovako od Ane Bekute, koja je također gošća na ovoj žurci kafansko večer.
1: Mislio si da će ona koju si te noći sreo.
0: Pa ćemo naravno, kažem, i dalje na sve predložene pjesme vaše i sa Vibera i sa Instagrama.

rješenja za sve vaše ideje. To je Maslić profili Doboj. Oni se bave čime? E, sad ćemo da vidimo sve to. Izradom čeličnih konstrukcija i projektovanjem. Zatim izradom postolja za sve vrste stolova. Izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom. Izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija. Izrada atika i lim fasada. Ljudi rade sve. E. Unutra, vani, šta god, kako god. www.maslicprofili.com. Definitivno su metalna rješenja za sve vaše ideje, ljudi, ako planirate, a što je najbitnije, sve rade u dogovorenom roku. I naši prijatelji, naravno, Kafe Automat Klub Trezor, Brčko Potočari 47, mjesto gdje sreća počinje, uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati, zabava koja traje. Uđi, zaigraj i osjeti adrenalin. Kafe Automat Klub Trezor. Ako želite, evo, možete se malo okušati igrama na sreću kod naših prijatelja u Brčkom, a to je Kafe Automat Klub Trezor, koji se nalazi u Potočarima 47. E, sve smo rekli, jesmo. Dalje ćemo da sviramo, naravno, pored vaših poruka koje imamo još na Viberu i na mom Instagramu, da vidimo šta kaže. Pozdrav iz Tuzle, to je od ekipe koja se voza Tuzlom i sluša tebe kako vodiš sjajno noćni program. Jel' tako? A znam da vam je dobro ako se vozite uz mene. Vjerujem da je dobro. Ako nije, recite mi da mijenjamo. Pozdrav iz Slavonskog Broda za najbolji DJ, za najboljeg DJ Toju i za najbolji ORV radio i za sve slušatelje koji su večeras uz vas. Kidate, hvala puno. Evo, pozdravljamo još jednom iz Slavonski Brod. Evo još jednom veliki pozdrav za kuma Florijana i kumu Ivanu. Kaže, to ja molim te to reci pa da snimim. Evo. Zatim pozdrav iz Lukavca za najbolji ORV radio i za najboljeg Toju voditelja. Hvala puno. Pozdrav od Adise iz Srebrnika, najbolji radio ORV, grmite uvijek. Hvala puno. Ljudi, ajmo dalje, čekamo i tvoju poruku. Viber broj 063 422 1.

Palašiću, želaz na playlisti ORB radija. Lepe žene, oko mene. Jao, kuću, šta ću, gdje ću, ne znam. Ajmo! Neka lijepi žena, ljudi oko vas.

0: Pozdravit ću večera specijalno i Bijeljinu. Bijeljina, dobroveče. Bijeljina, slušamo se i tamo vidim. Vidim, dobivam sve.
1: Milja ispod mora, na dnu sam ja.
0: Ajmo!
1: Na tebe gledam.
0: Jeste! Pozdravit ću večeras naravno i Bijeljinu i Beč i evo sve gradove gdje se sluša ORV radio, a slušamo se i široko, a boga mi i daleko. Zato pojačaj i uživaj ORV.

moram pozdraviti moje drage prijatelje u Županji, kaže Troja, ne treba pjesma, samo pozdrav, brate moj, sa tebe. Hvala, brat moj, Davore. Pozdrav za mog brata Takija i za cijelu ekipu Kutka. Ajmo! Ti si sine Ivane, jesi živ Ivane?

kaže, pozdrav, to ja iz golfa od Adnana, Sulje i Mirnesa, ako može pjesma Indira, mazohizam. Mogli bi to da provučemo večeras, Indirin i mazohizam. Pozdrav ljudi za vas i pozdrav za ekipu u golfu. 12 minuta do 22 sata, imamo još pun sat, dakle i 10 minuta. Još kreće tek pun gas, tako da ostanite uz ORV i noćni program sa Tojom. Pojačajte nas, naravno.

Zidanović i pjesma Ah tugo tugo, odnijela te voda. He, he, he. E, dobro, ajde sad ovako u nastavku da pustimo za jednu malu djevojčicu koja večera sluša sa svojim tatom radi ORV i kaže, to ja molim te kababa, Aleksandra Prijević, ajde evo neka bude još jednom večeras kababa i još jednom ćemo ceke da slušamo novu pjesmu koja je izgrmila na društvenim mrežama, prokinula što bi se reklo, postala viralna kako god, pa da se polako selimo u turbo, onaj malo jači folk i kafanu, može, a? I tako sve do 23 sata ljudi.

mena skupa da taknime grudima. Volimo te, cugamo uz tebe, to je pozdrav iz Vinkovaca. Hvala puno, još jednom ide pozdrav preko rijeke Save, preko granice u Vinkovce. I u sve gradove večeras gdje god se ljudi slušaju.

Džani, bolje mi je, kaže. Može, Makedonija, pozdrav Makedonci. Pozdrav, Toja, može li jedna od dobrog starog Fazlije uz pjesmu 2003. pa da se roknemo od alkohola kako valja. Veliki pozdrav za sve u studiju iz grada ljubavi. Došao sa posla u 3, zaspao u 4, probudio se, ne znam di sam, mrak pao, ja čardak.

rekao sam da u Turbo Folk smo zakoračili u one kafanske hitove prave, dobre, starije. Pozdrav iz Arta za društvo, pjesma Goga, Sekulić, Semafor. Zatim pozdrav Toja iz Golfa od nas, trojici za te tri cure gdje su u gradu, da se sudarimo. A pjesma Goga, Gačice od Goge. E sad, da se sudarite, vi bi odmah da se sudarate. Nemoj, morate malo onako da budete fini, da budete kulturni džentlmeni, znaš, malo. Malo pažnje, pa mora malo pažnje, ne može odmah i sve. Današnje djevojke ne vole to. Ajmo! 39.2, gorim, ja ljudi gorim od subote. Još dolazim sebi iz svih pravaca. Ali dobro, izdržat ću. Izgurat ću, izdržat ću. Ajmo dalje, ovako, 22.16 minuta, slušaš ORV radio. Noćni sa Tojom. I ovu stvar koja kaže 39.2.

Jeste, 22, 30 minuta, ljudi moji, dalje ste u noćnom programu ORB radija. Još tačno pola sata sam tu za vas, tako da imate još vremena da nam se javite, ali prije svega toga da još jedno večeras pozdravimo naše drage prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, koji se nalaze dakle u Županji, u ulici Strossmayerova broj 26, a kod kojih možete i vi da svratite i da se onako dobro prije svega najedete, pa podružite sa ekipom, popijete nešto usput, da li neka čašica rakije, vina, a sve se lijepo priprema na roštilju na ugalj i krušne peće su tu također za sve proizvode. Pa evo, svi koji želite naravno dobru klopu, a ugodan ambijent onako opuštajući, svratite kod naših prijatelja u Županju restoran Kutak i potražite ih svakako i na Instagramu, a svakog petka kod njih imate tamburaša od 20 sati, a svakog dana jedno od tradicionalnih jela se priprema. Pa eto, pravi razlog da svratite kod njih. Zatim naši prijatelji iz Doboja, Maslić profili, koji su metalna rješenja za sve vaše ideje. Dakle, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, zatim izradom postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda cence laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada,

koji su naravno za vas tu, pa kafe automat klub Trezor, mjesto gdje sreća počinje. Uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati, zabava koja traje. Uđi, zaigraj, osjeti adrenalin. Kafe automat klub Trezor, Brčko Potočari, broj 47. Eto, sve smo rekli, jesmo. Imamo dalje poruka, kaže: pozdrav od Mine Ljubav. Bila je malo čas, ljudi, Mina Ljubav, tako da nećemo se ponavljati. Kaže: još 5 minuta u gradu smo, gdje su momci da ih nađemo? Momci, ajde, šaljite lokaciju gdje ćete biti ako ste u Brčkom za 5-10 minuta, da javimo djevojkama, da ne bih ja sad slao ovako broj, jeli? Mislim, ono, nema smisla. Šaljite mi, momci, lokaciju da djevojke dođu na tu lokaciju za 10 minuta. Evo, ja to mogu da vam učinim, da vas spojim sa njima, pa onda se vi dalje dogovarajte kud ćete, šta ćete i gdje ćete.

večeras vadimo iz naftalina hitove, jel tako? Jel može to tako, jel to dobro, jel to nije dobro? E, kaže ovako. Kaže, to ja sredi nam lokaciju do 23. Jeste čuli, momci, ako me još slušate, alo? Momci, jeste tu? Momci se izgleda ugasili, nema ih više, nisu tu. Djevojke pišu, sredi nam lokaciju do 23. Momci, ako slušate, evo, javite gdje ste da prenesemo djevojkama.

Halibić večeras u noćnom programu ORV radija Stani Zora. Pred kraj ovako da malo spustimo loptu i da jeli još dvije pjesme slušamo za kraj programa. Nadam se, kažem, da ste večeras uživali uz noćni program sa mnom. Dobru muziku, dobru energiju. Večeras smo malo promiješali karte i promiješali smo hitove, starije. Da malo ne puštamo onako po defaultu sve, neka bude malo i ovih zaboravljenih hitova.